Awie, adesima na mu nyina adwo, anwumre yi ediba nhyira. Ohana nan na chipo enum kasafidie so ana waso egusu a mo ne yen ekroyi. Yekwadom ekofa anwumre yi na osia kaseye ediba besom yenetifo. Sabe de yasan abafie ya yebeto aye jubedie ne so ede amamu. Na anwumre de enka basama hodo a mo de egu yen apono so no ana matenasea. Yedi nyina eba abetumu enimu ye mididi kwasi buafo amansa nyina buafo mumu nyina tenase nyada mosi semodi afide na tunsha nka bobre anasu yi